0: नानक कहत भगत रक्षक हर निकट ताहे तुम मानो बिलावल महला नावा हर के नाम बिना दुख पावै भगत बिना सहसा नह चूकै भगत बिना सहसा नह चूकै गुर एह भेद बतावै रहाओ कहा भयो तीरथ ब्रत किए राम शरण नहीं आवै जोग जग निहफल तेह मानो जो प्रभ जस बिसरावै मान मोह दोनों कहो पर हर गोबिंद के गुण गावै कहो नानक एह बिद को प्राणी जीवन मुकत कहावै बिलावल महला नावा जा मैं भजन राम को नाही तेह नर जन्म अकारथ खोया यह राख हो मन माही रहाओ तीरथ करै ब्रत फुन राखै नह मनुआ बस जा को नह फल धर्म ताहे तुम मानो साच कहत मैं या को जैसे पाहन जल मह राख्यो भेदै नाहे तेह पानी तैसे ही तुम ताहे पछानो भगत हीन जो प्राणी काल मैं मुकत नाम ते पावत गुर यह भेद बतावै कहो नानक सोई नर गरुआ जो प्रभ के गुण गावै बिलावल अष्टपदिया महला पहला घर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद निकट वसै देखै सब सोई गुरमुख विरला बुझै कोई वेण भै पै भगत ना ओई सबद रते सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रस मान रहाओ ज्ञान ज्ञान कथै सब कोई कथ कथ बाद करे दुख होई कथ कहणै ते रह न कोई बिन रस माते मुकत ना होई बिन रस राते मुकत ना होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहत साचा मन सोई मनमुख कथनी है पर रहत ना होई ना वह भूले थाओ ना कोई मन माया बंधियो सर जाल घट घट व्याप रहो बिख नाल जो अंज है सो दीसै काल जो अंज है सो दीसै काल
1: अंज मतलब अज दी गल
0: जो अंज है सो दीसै काल कारज सीधो हृदय संभाल सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई मन मुख होमै पत गवाई आपे करतै भगत कराई गुरमुख आपे दे वड्याई गुरमुख आपे दे वड्याई रैन अंधारी निर्मल जोत नाम बिना झूठे कुचल कछोत नाम बिना झूठे कुचल कछोत वेद पुकारै भगत सरोत सुन सुन मानै वेखै जोत शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ामं गुरमुख शांत उत्तम करामं मनमुख जोनी दुख सहामं बंधन टूटे इक नाम वसामं मन्ने नाम सच्ची पत पूजा किस वेखा नाही को दूजा देखो कहो देख कहो भावै मन सोए नानक कह अवर नहीं कोए बिलावल महला पहला मन का कहया मनसा करै एहो मन उन पाप उचरै माया मद माते त्रिपत न आवै माया मद माते त्रिपत न आवै त्रिपत मुकत मन साचा भावै
1: ए जिहड़ा पाठ पहली पंक्ति विच आया है मन का कहया मनसा करै एहो मन उन पाप उचरै ए उड़े नू संबंधक जिहा बोलिया जाना है एदा अर्थ बनेगा भी ए मन पुन ते पाप वो विशेष करके इन्हां नूं चरै तो भाव इन्हां नूं ग्रहण करदा है चरणा तो भाव खाणा हुंदा है ते वैसे इत्थे उतरा पाठ चलो इत्थे अपने पाठ उतरा इकट्ठा भी कराया क्योंकि कई बार ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਇਮ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਠ, ਦੂਜਾ ਗਾਉਣੀ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਮਨ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਉਹ ਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਅੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਠ ਨੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਉਹ ਚਰੈ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਚਰਾ ਪਾਠ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
0: ਮਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨ ਸਾ ਕਰੈ, ਇਹੋ ਮਨ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਉਚਰੈ, ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਮੁਕਤ ਮਨ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ, ਤਨ ਧਨ ਕਲਤ ਸਭ ਦੇਖ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਛ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਰਹਾਓ ਕੀਚਹਿ ਰਸ ਭੋਗ ਖੁਸ਼ੀਆ ਮਨ ਕੇਰੀ, ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਧਨ ਪਸਮੈ ਢੇਰੀ, ਖਾਕੂ ਖਾਕ ਰਲੈ ਸਭ ਫੈਲ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਨਹੀਂ ਉਤਰੈ ਮੈਲ, ਗੀਤ ਰਾਗ ਘਨ ਤਾਲ ਸੇ ਕੂਰੇ, ਤ੍ਰੇਹੋ ਗੁਣ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਦੂਰੇ, ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਦਰਦ ਨ ਜਾਏ, ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਰੂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਧੋਤੀ ਉਜਲ ਤਿਲਕ ਗਲ ਮਾਲਾ, ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੜਹੈ ਨਟ ਸਾਲਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਪੀਆ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਥੀਆ, ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਗਰਦਬ ਮੰਝਾਰਾ, ਪਸੂ ਮਲੇਛ ਨੀਚ ਚੰਡਾਲਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਮੋਹ ਫੇਰੇ ਤਿੰਨ ਜੋਨ ਭਵਾਈਐ, ਬੰਧਨ ਬਾਧਿਆ ਆਈਐ ਜਾਈਐ।
1: ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਗਰਦਪ ਮੰਜਾਰਾ, ਉਹ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਮੰਝਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਜਾਰਾ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ।
0: ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਗਰਦਬ ਮੰਜਾਰਾ, ਪਸੂ ਮਲੇਛ ਨੀਚ ਚੰਡਾਲਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਮੋਹ ਫੇਰੇ ਤਿੰਨ ਜੋਨ ਭਵਾਈਐ, ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ ਆਈਐ ਜਾਈਐ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਹਿ ਪਦਾਰਥ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਦਾ ਕਿਰਤਾਰਥ।
2: ਬੰਧਿਆ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਧਿਆ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੰਧਨ ਬਾਧਿਆ।

ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਨੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਨੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ। ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ। ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣ। ਏ ਆਖ ਹੈ ਤਾ ਵੇਖ ਹੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਇਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ। ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋਂ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਹਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਆ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤੇ ਵਚਲਾ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤੇ ਵੈ ਚੱਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵ ਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੈ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵ ਹੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵ ਹੇ। ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰਹੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਇਕ ਫਿਰ ਹੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ। ਕਹਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਵਿਨ ਸਹਿਜੈ ਸਹਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਹਸੈ ਜੀਓ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਧੋਵਹੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗਹੋ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਏ। ਜੀਆ ਹੋ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਿਰਮਲ ਜੀਆ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਲੇ। ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ ਏਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਵੇਦਾ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਆ ਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਆ ਹੋ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੈ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ। ਜੀਆ ਹੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ।
आप छाड सदा रहै परनै गुर बिन अवर न जानै कोए। कहै नानक सुनहु संतहु सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थै कोई। पुछो बिबेकिया जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहै नानक विचार देखहु बिन सतगुर मुक्त न पाए। आवहो सिख सतगुरु के प्यार हो गावहो सच्ची बाणी। बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदय तिना समाणी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सारिग पाणी। कहै नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी। सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सत गुरु बाजहो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना कहया कछु ना जानी। चित जिन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी। कहै नानक सत गुरु बाजहो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चै लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कहै नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। सेव सकत आप उपाए कै करता पे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एकस स्योले वलाए। कहै नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरित शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी। तत्तै सार ना जानी गुरु बाजहो तत्तै सार ना जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया बोलह अमृत बाणी। कहै नानक सो तत पाए जिसनो आन दिन हर लिव लागै। जागत रैन विहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे। सो क्यो मनहु विसारियै मनहु क्यो विसारियै एवड दाता। जे अगन मह आहार पहुचावै ओस नो केहो पोहे ना सकी। जिस नो अपनी लिव लावै अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभालिया कहै नानक एवड दाता। सो क्यो मनहु विसारिया जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया। जा तिस भाणा ता जम्या परवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया। कहै नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए। मुल ना पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सत गुर जे मिलै तिसनो सिर सौपियै विच हो आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वनजारा हर रास मेरी मन वनजारा। सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपिहो जियाहो। लाहा खटिहो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया।
जिन हर आपे पाना कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वनजारा। ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए होरत किता जिचर हर रस पलै ना पाए हर रस पाए पलै पिए हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए। कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापय। गुर चरण लागे दिन सभागे अपना पिर जापय। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रभ आप मिलिया करन कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए कै क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया। जिन हार तेरा रचन रचिया सो हार मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी। हर बिन अवर ना देखो कोई हर बिन अवर ना देखो कोई। नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है। हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है। हर बिन अवर ना कोई कह नानक एहे नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो साचै सुन नैनो पठाए। साचै सुन नैनो पठाए शरीर लाए सुनहो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी। सच अलख विडानी ताकि गत कही ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र हो वहो साचै सुन नैनो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया। गुरद्वारे लाए भावनी इकना दसवा द्वार दिखाया।